miel. Jättää kansansa remärrä sulse karraka joku manu muul. Jos kompetta tis pitkarta, povera pallas tuppes karta. Kuatta pistolet, ripajuneet, rintala saakka samat täyttä.